0: eziokwu ka nna agwa gị ihe nwoke na-afụ n'uwe shika o sọsọ onye ga-anụ ga-aghọta na ọ dịghị ofele. Ọtụtụ ihe ị na-afụ ugbu a, o nwere ike mgbe ị na-eto eto ị na-asị na nna gị amaghị ihe, na nna gị amaghị eme, na ọ dị emeti ya, na nna gị jụrụ anya oyi, na nna gị emeghọ nke ọgbaghọ mbọ. Mana kịta ị toro gị ebe ahụ, ị na-asịzi onwe gị, hei, na nna m bụkwa odogwu. Ije nwoke adịrọ mfe. Chaa chaa, onye na ehihie ọma. Ehihie ọma.
1: Hello.
0: Onye ka nkene? Nọ.
1: Hello.
0: Alo, anụ m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'iru. Gaa n'iru. Maazị, ama m nọ netwọkụ, mana gaa n'iru, ana m anụkwa n'ihe ị na-ekwu ọfụma ọfụma. Ime hello. Ọ bụrụ nnọọ na m apịnyụhọ ya bụ ekwentị, mara na ana m ahụ ihe ị na-ekwu krin kri. Ị ghọtago na 0803278-9512. Onye na-ehihie ọma. Alo, ezigbo mmadụ. Adị m mma. Igwe akwa m afa gị na ebe isi akpọ. Maazị, igwazi m afa gị na ebe isi akpọ.
1: Ok.
0: Daalụ sọ, akụ na-edozi obi. Ịnwa ka bịka ịkpọ m gba mbọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ tupu ị gaa n'iru. Aga m achọ egwu ife anyị agụ eju were kpọrọ gị. Onye na-ehihie ọma?
2: Ehihie ọma,
0: onye ka nkene?
2: Ama m na-ede anụke m, ada anụke m, gbasi na anụke m. Onye ndị na-ekwu bụ Ebonyi Voice. E soro ha kwuru gọọmenti nke bụ Ebonyi Steeti na Akpọrọ Nkịta. Biko, anụ m ekele akpọrọ na studio. Kwa ọrụ mụ mụrụ ka mmadụ ka bai, mụọnị palava, edogbu mmanwụ keba, mụrụ ka mmadụ ka. Pari na biko, egezere gị na studio.
0: Ị nwere nsogbu. Daalụ sọ, isi na isi Ebonyi Life were na-akpọ anyị. Ewu, ifugo Wazobia na-aga zumba ọnụ. Anyị na-eru ebe niile chọrọ ka eru, ka bụrụkwa ihe. Ị nwere nsogbu? Aga m achọ ya bụ egwu wee kpọrọ gị. Nwere nsogbu. Echetakwa na ị nwere ike izitere m ozi na WhatsApp na 0912251 1075 0912251 1075. Ka ụmụ ike na-aga n'anya.

nke a bụ Captain Mudibe na ndị nkwa ya, nkwa brothers. Ọ kpọrọ nke a ndị ikwe na ndị ekwe, hụ nke bụ eziokwu. Ịma na ọtụtụ mgbe ndị na-ekwe ndị ada ekwe, kama otu aka a ga-esi wee banye na agba nke abụọ, na oge ịgba maka nke taata, maka na isiokwu anyị nwere taa bụ nke metụtara ma onye ukwu ma onye nta. Maka na mmadụ zitere m ozi n'izu ụka gara aga, si m mmiri ụtụtụ biko na